Hini gimi dwara dwara Wadi komolo ni nuang Ukodo kati dwaro ndege ni nuang Ukodo madanda chandori ya chanda ni nuang Wadi komolo chandori ni uriae Ukodo madando luizi chandori ya chanda ni nuang

te go ya eh. Luizi kiri la ungato ya eh. Awacho me kiri de ungato kodonga. Wodi komo lo rate go. Awacho ni kiri de ungato kodoma dana. Luizi wodi komo lo kiri la ungato ganga ganga. Awacho rate go kiri de ungato kodo. Hini chandori ya chandara tego wodi komo lo luizi ya eh. Chandori ya chando kodo, kiri luori ngato madanda. Bekiri deu ngato ngang, tagori ya tagori vidi ya eh.